ye yesu kristo de ne mogya atua uti uti su kra minia urani be wuma ye yo wuma ye maya solini afi e homa kristo ahini e kristo ne ba wo ahini e kristo ne ba wo.